0: Chamba yang tene.
1: Kila kin kondo. Mbala si abo puyera ami mbendo.
0: O shibe kila kime shi pabyo. Si boga tene kispline. Tembo si an den jama ne rewa kumbira mpresilina bu bebe. Talvez bu nyan ganyan mpresilina.
1: Kengi peresili?
0: Kale komprimerio. Kata bende.
1: Mpresilina kumora banano lado.
0: Ene bende na farmasyo.
1: Jubi.
0: Chamba yang
1: tene. Suka tene didang. Kabu
2: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Si magiria ni kumisi, mimi ndio kama magiria shaka po. Mimi ndio kama misti. Shamba ni kwenye ndiyo kama kantu misti ndiyo kwenye ndiyo kwenye ndiyo. Juri panya po.
1: Bo.
2: Abo.
1: Yara bo. Kingo la menkaba.
0: King. Abo kingo misti. Nuka ngega.
2: Go.
0: Shamba ni kwenye. Abo pamo sira kuma mpuri yako po. Fasil. Fasil. Paka ni kufusion istala. Shamba ni kwenye. Go kwa shina ba tirenya tenda. Na dentro. Na bing. Na suti ki tenda li di antili na suti ki tenda chamba nang tenda sing ranka gera ko papa di ki tenda sing ki tenda di suti chamba nang tenda bunga nya gera
2: ami
0: bunga nya gera
1: mara tenda mbala mara tenda
0: bunga nya gera chamba nang tenda
1: mana si abo bujiro mara tenda sino ka di suti ki tenda na suta to ku tenda ta perta
0: di push sigile sone di ufita chamba nang tenda na ba ti se ka ba di siti ndao pabula mamong na ka ba di siti na ba ti shong ro pa ke sta branco Sabatilha branco, chamarrão da branco, cabacita regna põe na cabeça, tudo que é tudo na branco. Chambanan tenen naranca guerra, como nisso um pingo de sede, se tocam bunga na guerra, chambanan,
2: yo! Bunga na guerra!
1: Bana! A mim,
0: copra, copra, copra,
1: mpurvia tocum dobra!
0: Maquinho ne pega,
1: chama, mpurvia tocum dobra! Mpurvia tocum dobra! Buburo! Buburo! Buburo! Bubu,
0: sabão, na pera,
1: amera, ninguém cana o último,
0: não,
1: Jobi,
0: não,
1: a mim pro, me que lhes queda rapaz, que lá quem tá com bagueira aqui,
0: ninguém cana bingle, chamando tenho amigo chong com bagos estali, amigo chong com bagos estali, amigo bagos, não é vai com
1: bala,
3: pera, vai trazer teoria para o senhor, pera, vai vir a rangers, pera,
0: pera, amigo está ligado como,
1: pera, entra,
0: amigo ninguém, ninguém já me disse para mim, timong nenhã problema,
1: Jobi,
0: ha, orgulho meu
1: Eu não sei se você está fazendo isso. Iko pera dong
0: hawa na pera budi sili gari kama budi sili abo
1: jobi
0: na
1: sugu kate sugu kate sugu kate
0: na gari tenge kama
1: gari luto kute
0: itenge kama tina gari
1: ke
0: itenge kama tina gari tuju nusi kabisha nusi kabisha ya kama chini yao
1: abo no sugu kate sugu kate pera hawa iko Buna conta ma comba farasa perto buna conta hawa nangu leite ndi betambor girero buna conta
0: ngunyu kenda gara ko boka
1: okay
0: ngunyu kenda gara ko ayayay maja
1: butena boka kuma kolandi padida awas kinda molo tirau to kubukunzi bulugar pera
3: mari ama tigane ko ligo no su temba na aos
1: pera un soldado de primera clase Un soldado de primera escata cabevela un mito.